emrere suma abebembu pepe pepe nanso wodi adanse ahyewrade di konkro ne ojam musumia etosu numu no ekwa wieye